0: This is RTE Radio 1.
1: Tíos gealta na nuíochta náisiún agus idir náisiúnta a léveh cáit diúalaís go meánaí díaghríb. Tá Carlos Cordero tá na chúrlir speciált ag bhochtar an FIFA, Gino Infinity, IDSFA mar agóid in aghaidh an chine Corona Down i dhí ó le neistiúirí príomhaidecha, dúirt Carlos Cordero nar aon bhaint aga héin leis a socrú agus gur droch chine tán go chúrsaí sacair. Tá trí eagraíoch do rialaín sacair thuis gur in aghaidh an tocraí sin iad UEFA cónaim sacair na háise agus an eagraíocht dhéanans ionadaíochtar chúrsaí sacair i lár agus a dúisgirt Feidicá agus a réigiún Uid Chaidib. Tá UEFA i dúltú bheith páirteach na inchomórtas go chuid FIFA nó go dárneo fur siar an socrúg in dialachán. Thug a grúpa Hamás leafas